0: қоя қарама, менім торында барысы да бүтінісін де білі. Мен гіне хабарлар түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигенә нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жар
3: Татар радиосында
2: Нойлә Славина 17 яш Оскар Усманов көйе Сония Ахмәтҗанова сүзләре

0: кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый. Татар радиосында реклама.
1: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
2: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 24-нче май көнне кушкар. Эште яңа бурыч алырсыз. Аны башкару өчен ярдәм сорарга оялмагыз һәм белегез, уңыш сезнең якта. Үгез бузау, үйдәге кирәкмәгән иске бар әйберләрне дә чыгарып ташласагыз, яңа энергия керәчәк. Кичне якыннар белән үткәрү кайфыгызны күтәрер. Игезәкләр, социаль челтәрдәге бер язмагыз көтмәгәндә киң таралыш алыр, ләкин аның астына нашар комментарийләрдә язучылар табылыр. Шуңа күрә тәнкыйткә әзер булыгыз. Кысла, гаилә әгъзалары арасында элекке ызгыш яңадан кабынырга мөмкин. Бу вазгыятьтә тынычландыручы булырга тырышыгыз. Арслан, иҗади проектларыгызны яки эшегезне башкаларга тәкъдим итәр алдыннан тагын бер тапкыр тикшереп чыгыгыз. Хаталар булмаган очракта аны уңышлы кабул итәрләр. Кызлар өчен көн дәвамында бер кичкенә сатып алу зур шатлык китерер. Кичен тәртипсез өстәлне җыештырсагыз, иртән эш уңышлырак башланыр. Бөлшәү, партнер яки иптәш белән уртак эш бүген отышлы тәмамланыр. Икегез дә файда күрерсез. Кичен тигезлекне бузмаска тырышыгыз, бәхәскә керешмәгез. Шаян, эмоцияләргә ирек бирмәгез. Айрыша көннең беренче яртысында көннең калган өлеше яхшы үтәчәк. Билгеләнгән планнарыгыз да үтәлер. Укчыларга финансларына игътибар бирү зыян итмәс. Яңа проектлар башлар өчен шәп вакыт. Иң мөһиме курыкмаска һәм үз-үзеңә ышанырга. Кәҗәмегез, бүген бераз кирелекне һәм горурлыкны артқы планға қойып тұрырға туры килер. Бары тик шул ұшырақта ғына сіз ауырлықларына жиңіп, өзігізден қанағат қалырсыз. Суқияр, кішкіне проблемаларға ихтибар беріп, сіз шатлықлы мезгілеріні көрмейсіз. Бұл сізге бәхетлі болырға қымашау ете. Балыклар, читләргә ашанып бетмәгез. Кемдер сезне бүген алдарга теләр. Моңа юл куймагыз. Яисә бу ялган сезнең эшегезгә зыян салыр.
0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden.

0: Окряхет.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Сила не булды? Сумарада кейфсез юрисен.
3: Тышлер бітті. Давалысы бар. Имплантта буйра керек.
2: Миним кинеш Альба-Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйеге хэм ғымырлык гарантия белән акциялардә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кайфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
4: Евраз Маркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
5: Евраз Маркет Ажа. Бугаян 261-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
6: Татарстанның отказанган артисты Альберт Вилюлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
7: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Вилюлин.
6: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Нойлә Славина, 17 яш. Аскар Усманов көйе, Сания Ахмәтҗанова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Ошағанда мин бір нәрседе ишетмим һәм сөйләшмим. Ә ишкәндә мин күпкә аралашучанрақ. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасыз ма? Буяуға батып, клейгә қатып йөрисе килмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
4: Май! Эш қашмас ол! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап-тап!

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? 1913 елда Габдулла Тукай вафат булганнан соң, аның иҗаты инкылап һәм гражданнар сугышы кебек тарих

0: Хәтта Анна Ахматова аның кайбер шигырьләрен рус теленә тәрҗемә итүдә катнашкан була.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСТ тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-03-32-55-0+.
7: Рахати тип ял и тасыгыз келеме? Олайса на Рахати ял базасына келегез. Озанан 5 километр яраклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесы, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
8: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп, Билетлар сатуда.
10: Яшикле Уолта Плюс.
1: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-03.

0: Яңа җир тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
2: Нойлә Славина 17 яш Оскар Усманов көйе Сания Ахмәтҗанова сүзләре

0: Хатын қызлар күшсіз инді алар. Ирлерін тұтып қиналар да, екі күн елейлар. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Ғойлә бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы үйегізге тәм, һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
4: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бүліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсиры. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Имис. Сәләмәт болығыз. Тулырақ imis.ru сайтында.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-00-161-392.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында.
4: Нәйлә Славина, 17 яш. Аскар Усманов көйе, Сания Ахмәтҗанова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
6: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп, сина туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сина туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанигматулин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
2: Нойлә Славина 17 яш Оскар Усманов көйе Сония Ахмәтҗанова сүзләре
4: Мәктәп

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса, на Рахате ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahate.rf.
3: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
4: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикнеу Алты Плюс.
5: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

әлі генә кебек. 2001 елда Байконур космодромыннан ғаләмгә беренче космик турист оча. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлі генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 24-nji may күнне кушкар. Иште яңа буруш аларсыз. Аны башкару үчүн ярдәм сорарга оялмагыз һәм белегез, уңыш сезнең якта. Үгез бузау, үйдәге кирәкмәгән иске бар әйберләрне дә чыгарып ташласагыз, яңа энергия керәчәк. Кишне якыннар белән үткәрү кайфыгызны күтәрер. Игезәкләр, социаль челтәрдәге бер язмагыз көтмәгәндә киң таралыш алыр, ләкин аның астына нашар комментарийләрдә язучылар табылыр. Шуңа күрә тәнкыйтькә әзер булыгыз. Кысла, гаилә әгъзалары арасында элекке ызгыш яңадан кабынырга мөмкин. Бу вазгыятьтә тынычландыручы булырга тырышыгыз. Арслан, иҗади проектларыгызны яки эшегезне башкаларга тәкъдим итәр алдыннан тагын бер тапкыр тикшереп чыгыгыз. Хаталар булмаган очракта аны уңышлы кабул итәрләр. Кызлар өчен көндәмендә бер кичкенә сатып алу зур шатлык китерер. Кишен тәртипсез өстәлне җыештырсагыз, иртән эш уңышлырак башланыр. Бөлшәү, партнер яки иптәш белән уртак эш бүген отышлы тәмамланыр. Икегез дә файда күрерсез. Кишен тигезлекне бузмаска тырышыгыз, бәхәскә керешмәгез. Шаян, эмоцияләргә ирек бирмәгез, айрыша көннең беренче яртысында. Көннең калган өлеше яхшы үтәчәк, билгеләнгән планнарыгыз да үтәлер. Укчыларга финансларына игътибар бирү зыян итмәс. Яңа проектлар башлар өчен шәп вакыт. Иң мөһиме курыкмаска һәм үз-үзеңә ышанырга. Кәҗәмегез, бүген бераз кирелекне һәм горурлыкны артқы планға қойып тұрырға туры килер. Бары тик шул ұшырақта ғына сіз ауырлықларына жиңіп, өзігізден қанағат қалырсыз. Соқыяр, кішкіне проблемаларға иғтибар беріп, сіз шатлықлы мезгілеріні көрмейсіз. Бұ сізге бәхетлі болырға қымашау ете. Балыклар, читләргә ашанып бетмәгез. Кемдер сезне бүген алдарга теләр. Моңа юл куймагыз. Яисә бу ялган сезнең эшегезгә зыян салыр.
0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden.

0: Күрәзәче юраучыларга ышанмыйм. Шуңа күрә барлык йылаларны да үзем башкарам. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
2: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Яшәү булды без.
3: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излек шундый хисләр. Бишектә

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылган җыр.
3: Татар радиосында.
4: Наилә Славина, 17 яшь. Оскар Усманов көе, Сания Әхмәтҗанова сүзләре.
5: Мәктәп

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Тотарларда отна күннәре форсы тиленнән килеп кергән. Һәм ни кызык, форсларда отна традиция буенча шимбәдән башлана. Оларда ул шәнбе буларак яңгырый һәм кояш дигән аңлата. Шимбәдән соң форсы тилендә санап китсәк, 1 як, ягъни якшәмбе килә. Аннары 2 ду, ягъни душәмбе, 3 се, ягъни сешәмбе, 4 шәһәр, ягъни чәршәмбе, 5 панч, ягъни пәнҗешәмбе. Ә җомга безгә гарәп телендәге жума сүзеннән килеп керә. Ул дини мәгънәгә ия. Җыелыш, җыен дигәнне аңлата.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: көз алдыгыза кетирегиз. Хазіргі заманда кишилер бары тик билгендерин гына сүйлесе, дүнйада нинди тынлык болар иде.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

Гүзәлия белән Лилия Сабировага кушылып, дубр-дубр тек-тек дип бүгенге көнне шулай матур итеп, күңелле итеп үткәрәсе килә, дуслар. Сезгә дә шуны киңәш итәм, чөнки инде иртәгәдән суыта башлый бит инде. Шуңа күрә әйдәгез әле менә икенче атна яңгырлы булгач, бүгенге көнне менә рәхәтләндереп, менә ничек күңел тели шулай итеп үткәрергә әле. Эшләрне кырга куйык, рәхәтләнеп, табигать кочагына чыгып, ял итеп инде кемнәрдер бәлки балыкка барасылардыр, ки баласылары киләдер, бәлки менә инде шашлыклар пешереп күңелле итеп үткәрегез әле бүгенге көнне. Ә мин бит инде сөйләдем дә һәм исәнләшергә дә онытканмын. Хәерле көннәр, исәннәрме сез, яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Үземнең эш сәгатьләремне башларга дип сезнең яныгызга бүген аеруча ерактан Буадан кадәр очтырып килеп җиттем. Әниләр янына кунакка кайткан идем. Ә менә инде күңелле генә сезнең белән вакытларны үткәрергә дип тә радиога микрофон алдына килеп утырдым. Шулай итеп, дуслар, күңелле генә рәхәт үткәрик әле бүгенге көнне. Һәр баршагызга да тагын бер кат хәерле көннәр, матур көннәр телим дә, матур-матур күңелгә рәхәт җырлар белән эфирне дәвам итәм. Гүлүзә!

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сина запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
2: Нойлә Славина 17 яш Оскар Усманов көйе Сония Ахмәтҗанова сүзләре

0: Yıldızlar farazı bizden, ışan mı ışan mı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 24-нче май көнне кушкар. Эште яңа бурыч алырсыз. Аны башкару өчен ярдәм сорарга оялмагыз һәм белегез, уңыш сезнең якта. Үгез бузау, үйдәге кирәкмәгән иске бар әйберләрне дә чыгарып ташласагыз, яңа энергия керәчәк. Кичне якыннар белән үткәрү кайфыгызны күтәрер. Игезәкләр, социаль челтәрдәге бер язмагыз көтмәгәндә киң таралыш алыр, ләкин аның астына ношар комментарийләрдә язучылар табылыр. Шуңа күрә тәнкыйткә әзер булыгыз. Кысла, гаилә әгъзалары арасында элекке ызгыш яңадан кабынырга мөмкин. Бу вазгыятьтә тынычландыручы булырга тырышыгыз. Арслан, иҗади проектларыгызны яки эшегезне башкаларга тәкъдим итәр алдыннан тагын бер тапкыр тикшереп чыгыгыз. Хаталар булмаган очракта аны уңышлы кабул итәрләр. Кызлар өчен көндәмендә бер кичкенә сатып алу зур шатлык китерер. Кичен тәртипсез өстәлне җыештырсагыз, иртән эш уңышлырак башланыр. Бөлшәү, партнер яки иптәш белән уртак эш бүген отышлы тәмамланыр. Икегез дә файда күрерсез. Кичен тигезлекне бузмаска тырышыгыз, бәхәскә керешмәгез. Шаян, эмоцияләргә ирек бирмәгез, айрыша көннең беренче яртысында. Көннең калган өлеше яхшы үтәчәк, билгеләнгән планнарыгыз да үтәлер. Укчыларга финансларына игътибар бирү зыян итмәс. Яңа проектлар башлар өчен шәп вакыт. Иң мөһиме курыкмаска һәм үз-үзеңә ышанырга. Кәҗәмегез, бүген бераз кирелекне һәм горурлыкны артқы планға қойып тұрырға туры килер. Бары тик шул ұшырақта ғына сіз ауырлықларына жиңіп, өзігізден қанағат қалырсыз. Суқияр, кішкіне проблемаларға иғтибар беріп, сіз шатлықлы мезгілеріні көрмейсіз. Бұл сізге бәхетлі болырға қымашау ете. Балыклар, читләргә ашанып бетмәгез. Кемдер сезне бүген алдарга теләр. Моңа юл куймагыз. Яисә бу ялган сезнең эшегезгә зыян салыр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездә.

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясарга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
6: Лента. Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Яшәп алдык.
8: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
9: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
8: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
4: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
10: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы. Чиста, дөрес шарт Арда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
11: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Өстәмә концерт.
12: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
11: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мисалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Әләре дә очсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
9: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хатлайныбызны дәвам итәбез, дуслар. Безгә Илзия исемле радио тыңлаучыбыз язып җибәргән. Даими тыңлаучыбыз дип әйтәсем килә. Кайнар сәламнәремне Рамилә сезгә юллыйм. Сез иң шәп радио рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Шулай ук сәламнәремне яраткан гаиләмә, әти-әниләремә, сезнең дулкыннар аша җырлары яңгыранган Ильяс Харисовка, аның гаиләсенә, барлык ике як туганнарга һәм яраткан клиентларыма, дусларыма, Кукмарра якларына зур ялкынлы кайнар сәлам, хөрмәт белән Илзия исән-сау эшләгез дип тә эстәп куйган ул. Бик зур рәхмәт. Сезнең дә көннәрегез матур һәм йылмаюларга бай булсын. Дуслар, менә шушы урында минем бик матур җырлы котлауга бүленәсем килә һәм радиолышлар янына якынрак Тагиров Индус Ризак улын чакырып каласым килә. Хөрмәтле Индус Ризак улы, сезне күркәм 90 яшьлек юбилейгыз белән бөтен дөнья татар конгрессы коллективы исеменнән ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Сез татар халкының тарихын, рухи мирасын һәм милли үзаңын саклау һәм үстерү юлында бәяләп бетергесез хезмәт куйган олуг шәхес. Танылган галим, тарих фәннәре докторы буларак та, бөтен дөнья татар конгрессының беренче җитәкчесе буларак та, сез милләтебезне берләштерүгә, дөнья буйлап сибелгән татарлар арасында рухи күперләргә, күперләр куруга зур көч куйдыгыз. Олуг юбилейгыз көнендә сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер, гаилә бәхете һәм якыннарыгызның җылысын тыеп яшәвегезне телибез. Алдагы көннәрегездә дә хөрмәт-хөрмәтләү, күңел күтәренкелеге һәм игелекле вакыйгалар белән бай булып тулып торсын. Иң изге теләкләр белән бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәйхерәзиев. Без дә татар радиосы сезне чын күңелдән олуг юбилейгыз 90 яшьлек туган көнегез белән тәбрик итәбез. Туган көннәрегез котлы һәм мөбарәк булсын. Киләсе җыр сезнең туган көнегезгә бүләк булып яңгырый.

0: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына кадәр гамәлдә.
3: Сездән килгән хәбәрләрне укуыны дәвам итәм, дуслар. Хәерле көннәр, һәр баршагызга да ялкынлы кайнар сәлам. Яраткан ирем Ильясқа, кызым Мәрйәмгә, улым Динарга зур ялкынлы кайнар сәлам. Мин сезне бик нык яратам, дип язып җибәргән Люзия исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр безгә килгән Гөлчәчәктән. Хәерле көннәр, Яшел Үзән районы Күлбаш авылында бездә дә эш гөрли. Аллага шөкер, бүген өйдә шул бердән бер ял көнендә эшләп үлмәсәк шәп була инде. Барлык авыл халкына да Аллаһ куәт бирсен. Көн матур, эш күп, җир җимертеп эшләргә саулык таннык булсын, дип язып җибәргән безгә менә Гөлчәчәк исемле радио тыңлаучыбыз. Шуннан да шулай. Аллаһка шөкер, сәламәтлек булганда, көч, дәрт, куәт булганда эшлибез әле. Шулай бит, җир җимертеп эшлибез. Ялында итәрбез Алла теләсә. Дөресен генә әйткәндә, икесен бергә алып барырга кирәк инде. Шулай бит, ялында ял итәргә кирәк, көндез эшләргә, кич белән ял итәргә. Ял көннәрендә аеруча менә бу матур һава шытырышы торганда. Алла ярдәм бирсен дип әйтәсем килә сезгә, дуслар. Языгыз сез дә хәбәрләрегезне, безнең инде хәбәрләр кушымталарыбыз сезнең өчен эшли, дуслар. Онытып җибәрмәгез, барлык хәбәрләр кушымталар эшли. Кайсыгыз күңелегезгә хуш килә, шунда языгыз. Кайсысы эшли дип әйтсәм дә була инде, чөнки шундый заманда торабыз бит, кайсысы эшли, төрле кеше дә төрлечә. Шуңа күрә языгыз, көтеп калам. 8-9-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-72-308-72-
4: эргофобия деп атала. Шуңа күрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
5: Май, эш қашмасыл, купаты қыздырып ашарға да жайын тап-тава.

0: Минду с Йором фабрикатлары.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлейсіз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад торак комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Қайырлы күн, Татар радиосы. 21 майда Қазанда яшәүче Илмира Қыдағыйыма 55 яш тулды. Әмінә бүгін Мүслимдә яшәүче Гүлнара Қыдағыйымның туған күні. Шул уңайдан біз аларны икесен дә ғұмыр бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Ныклы сәламәтлек, хәйерле ғұмырлар, тигез картлык телибез. Киләчәктә дә шулай бергә-бергә матур ғұмырлар кичерергә насип булсын. Иң изге тилекләр белән Қазаннан Қыдағыйлары Илшат һәм Илмира язып җибәргән әлеге матур тәбрикләү сүзләрен без дә инде Қыдағыйларны шын күңелдән туған күннәре белән тәбрик итәбез. Бүген Азнакай районы Уразай ауылында яшәүче кадерле әтиебезне, яраткан бабабызны Әхмәтов Илгизәр Мәхсум улын ғұмыр бәйрәме туған көне белән тәбрик итәбез. Әти сиңа озын ғұмыр, бәхетле мул картлык телибез. Сәләмәт бул, шикерләмә. Әле шулай озын-узак еллар буе бергә яшәргә, яшнәргә ясын. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Изге теләкләр белән улын Илсияр, киленең Алина, оныкларың Илмир һәм Инсаф юллаганнар. Әлеге тәбрикләү сүзләрен без дә инде шын күңелдән Илгизәр әфәндене туған көне белән ғұмыр бәйрәме белән тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр. Хәзерге вакытта абой беркетүче яраткан ирем Раилгә кайнар сәләм, армый эшләм матурым, синең ландышың дип язып җибәргән ул. Йөрәкләр дә куйган күп-күп итеп, инде шуннан да Алла ярдәм бирсен сезгә. Җиңел эш түгел дип әйтәсе килә. Киләсе хәбәр. Хәйрле көннәр, Рәмилә. Сәләм барлык тыңлаучыларга. Кызыбыз әби бабасында каникулга калдырып килеп барабыз. Әлегә бер атнага ирем белән планнар зурдан дип язып җибәргән Ләйсән исемле радио тыңлаучыбыз. Әйе, шуннан да инде күпләрнең бу каникуллары инде башланып та китте. Соңгы кыңгыраулар әле безнең 26-сы гына бугай. Белгәнемчә тик менә кайсыдыр мәктәпләр инде башлангыч сыйныфларны дип әйтәсем килә, каникулларга җибәрделәр. Шуңа күрә инде менә әтиәниләр шатлыкларын башлады инде. Күп кенә кызыклы видеолар да күренә башлады безнең интернет чыганакларыбызда. Шулай бит, шуннан да әниләр бу каникулларны, әтиәниләр бу каникулларны өзлексез көтеп торалар. Шатлыкларын аңлыйм Ләйсәннең язып җибәргәннән. Дуслар, сез дә языгыз 89172308, 89172308, ә без матур җырлар белән алга таба дәвам итәбез.

Килгән хәбәрләрегезне укыйбыз. Сәлем татар радиосы. Без ике туган, Венера туганым белән бакчада чәй эчеп утырабыз, әле рәхәтләнеп, серләшеп утырабыз. Шундый рәхәт, дип язып җибәргән Лилия исемле радио тыңлаучыбыз. Инде мин дә сезнең арада булдым шикелле. Шундый рәхәт, дип матур итеп язып җибәргәннәр, шуннан да шундый рәхәттер, ышанам. Туганнар белән бергә шулай аралашып, серләшеп утыру аеруча күңелле бит ул. Хәерле көн татар радиосы. Әлбәттә, соңгы кыңгырауга әзерләнәбез. Кызыбыз алла бирсә 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Алда экзаменнар көтә. Аңа исән-сау уңышлы гына биреп чыгуын телибез. Мине белгәннәргә күп сәлам, сәлам белән Илзидә Башкортстаннан, Мәшетле районыннан килгән әлеге. Сәлам хәбәре дип әйтергә дә ярый инде монда. Инде шуннан да сезнең кызыгызга алла ярдәм бирсен. Экзаменнар җиңеләй бер түгел, инде түземлек белән бөтен булганнарын, белгәннәрен исенә төшереп, әйбәт кенә биреп чыгырга насыйп булсын аларга. Киләсе хәбәр хәерле көн татар радиосы өчен күңелдән завидую балаларын каникулларга кайтаручыларга. Безгә әле ни светит экзаменнар дип язып җибәргән лицей исемле радио тыңлаучыбыз. Инде менә шундый туры килде, сезгә дә алла ярдәм бирсен. Инде улыгызмы, кызыгызмы сезнең экзаменнарга әзерләнә икән, инде чыннан да алла ярдәм бирсен. Барыгыз өчен дә зур сынау дип әйтәсем килә. Алар өчен генә түгел, әти-әниләр дә балалары белән бергә шулай бик каты борчылып, аларга караганда да күбрәк борчылып, алар өчен җан атып торучылар бит инде сез. Дуслар, языгыз, безнең әле бераз гына вакытыбыз бар, сездән килгән хәбәрләрегезне укып яңгыратыр өчен.

0: склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар, тик кая куйганнарын гына онытканнар. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Татарлар энциклопедиясы.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Исәнмесез, яраткан татар радиосы дип башлаганнар киләсе хәбәрне. Кадерле әбиебез Халиуллина Рәзинә Зәкәрия кызы, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шумыр чәчкәсе дә як бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерлеләрдән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Худай насип итеп, сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Котлыйлар сине Рустам, Ландыш, Рәзилә, Нияз һәм оныкчыклары Руслан, Рузиль, Рамасан. Без дә инде әлеге матур тәбрикләү сүзләренә кушылабыз. Киләсе хәбәр хәерле көн. Бүген Базарлы Мактакта яшәүче энемнең Хәйретдинов Линар Рауил улының туган көне. Питрәчтән апаң Ләйсән, Илнар, Сабина Вадим, Нияз, Ильяс шын күңелдән котлыйбыз дип язып җибәргәннәр тәбрикләү сүзен. Хәерле көн Татар радиосы. Бүген Әлки районы Базарлы Мактакта яшәүче Ярулина Гөлия Фирдүс кызының гомер бәйрәме. Һәр вакыт шундый ачык йөзле, сәламәт, бәхет шат, жизнинең яраткан пары һәм балаларыгызның иң кадерле әнисе булуыңны телибез. Без сине бик-бик яратабыз. Хөсәйиновлар гаиләсе юллаган әлеге матур тәбрикләү сүзләрен әле күрсәгез, ничек матур итеп, күп итеп йөрәкләр, чәчәкләр, матур-матур смайликлар куеп язып җибәргәннәр. Киләсе хәбәр. Исәнмесез, хәерле көн Татар радиосы. Безнең каникуллар әле башланмады. Тик җәйге эшләр бик кызу бара. Кар без эшлибез. Яркәйдән сәлам дип язып җибәргән Дамир исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәрләрне инде мин соңра укырмын. Минем әле безнең вакытыбыз бар икән, дуслар. Шуңа күрә сез дә язып өлгерә аласыз. 89172-300-800.
6: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

Хотлайныбызға келген соңғы хабарларын оқиым, достар. Хайырлы күн, Татар радиосы. Құтлайбыз өзіміздің яратқан Тәухиде апамыздың ұлы юбилейі 70 жасы толуы білән. Оларға саулық, тынышлық, хайырлы ұзын ғұмыр тілейбіз. Біз сені бик яратамыз. Ең ізгі тілекләр білән Зүлфия, Алсу, Динара, Тәскире, Гүзәл юллағандар әлеге тәбриклеп сізләрен. Хайырлы күн, Татар радиосы. 25 май көне Нефтекан шәһәрендә яшәүче қадерле тормыш иптәшем Гасимов Шамил Тахир улының туған көне. Сезнең аша кытлауымны ишеттәсем килә. Иптәшемә сәламәтлек телим. Һәрбер көнең үтсен бәхет белән, яша шатлыкларга тиренеп. Йөрәктән чыккан иң назлы сүзләр, күңелдә булган саф хисләр. Озын гомер, якты матур тормыш теләп калам. Тормыш иптәшең Гөләндәм, зур рәхмәт дип тәстәп куйган. Без дә инде шун күңелдән сезнең тормыш иптәшегезне туган көне белән, киләсе туган көне белән тәбрик итәбез. Хәерле көннәр, Татар радиосы, бик күңелле алып барасыз. Рәхмәт сезгә дигән. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бүген Шалыда яшәүче Радик кодабызның туған көне шын күңелдән құтлыйбыз, исәнлек саулық, ұзын ғұмыр тілейбіз. Ландыш қыдағы білән шулай тату үрне ғайлә болып яшәуігізіне тілейбіз деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Айгел. Келесі хәбәр. Хәйірлі күн, Татар радиосы. Бүгін Азнақай районы Уразай ауылында яшәүче қадірлі әтейбізнің яратқан бабайыбызның Әхмәтов Илгизәр Мәхсум улының ғұмыр бәйрәме. Туған күні. Әти, сен азын ғұмыр бәхетлі мұл қартлық тілейбіз. Сәләмәт бұл шерләме. Әлі шулай ұзын ұзақ еллар бойы біргә яшәргә, яшнәргә ясын. Яратабыз, хөрмәт итәбіз. Иң изге тілекләр белән улың Илсияр, келінің Алине, ынықларың Илмир һәм Инсаф юллағандар әлеге матур тәбрикләү сүзләрен. Менә тагын бер хәбәр килеп иреште. Исәнмесез, Татар радиосы, безнең кадерле әтиебез, бабабызның ғұмыр бәйрәме 60 яшьлек юбилейе. Яраткан кешебез, сиңа саулык, сәламәтлек, тазалык, байлык, балалар һәм ынықлар бәхете телибез. Эшеңдә зур уңышлар. Бик нык сине яратабыз дип тә язып җибәргәннәр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Дуслар, сездән килгән барлык хәбәрләрне укыдым димәкче идем. Тагын бер хәбәр килеп иреште. Хәерле көн, Татар радиосы, әнием Гүлүсәгә һәм апайым Зиләгә бик күп сәлам дип язып җибәргән Ләйсән. Менә хәзер инде шуннан да барлык хәбәрләрегезне дә укып яңгыраттым, дуслар. Барчагызга да бик зур рәхмәт, шулай күңелле генә безнең хатлайныбызны үткәреп җибәргән өчен. Без алга таба матур җырлар белән әле дәвам итәбез.

0: Миаулаған мәшіге ишікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарыға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, доба, қолай, Қазан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евраз Маркет АЖА. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Үстеме концерт.
5: Килгиз, мин сезне көтүп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
4: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
6: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.
7: Қойсы уақытта шулай қошып қолғалы енді қабарлар ғафу етерсіз. Шулай да шығам да оқып бітірәмін деміналарды. Қайырлы күн қойнар сәлемнер. Біздің ұнығыбыз Сабина Шамсуары медальге 6-шы сыйныфны тамамлады. Оңға олдағы иларда да яқшы білгілерге гіне оқуын тіләп қала дәвәнесі. Гүзәлие дип язган булган үзенең хәбәрендә. Әле менә шул төгәлләгәч тагын бер хәбәр килеп төште. Язган безгә Елена исемле радио тыңлаучыбыз. Хәерле көннәр, Татар радиосы зур сәламнәрнең Башкортстан шәһәре Бәләбәй шәһәренә юллыйм дип язып җибәргән үзенең хәбәрендә. Менә хәзер шуннан да булды, укып бетердем бугай. Дуслар, алга таба матур җырлар белән дәвам итәбез. Киләсе сәгатьтә әле ишетәбез сезнең белән.

тәнебездә менә тынычлык барлыкка килә икән. Шуңа күрә менә хәзер инде рәхәтләнеп оңарга мөмкин. Бөтен җирдә әле май аенда бик матур яшел бит әле шундый, ничек әйтим, свежий менә шундый ям яшел әле бөтен әйбер. Шуңа күрә рәхәтләнеп ширәмдә тегереп, оңып кригәле бүгенне. Инде аның файда ягында бик яхшы белдек. Алга таба дәвам итәбез. Зилә шатлык яшьләре дигән җыры белән безнең кайфларны күтәрер.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Тотар радиосында.
4: Нойлә Славина, 17 яш. Аскар Усманов көйе, Сания Ахмәтҗанова сүзләре.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хәтта юлбарыс та кәҗә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
2: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Озан, тарих сулышы сакланган үзәк, Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
7: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу.дом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеп Татар радиосында.

0: Берәр кешедән бәхет нәрсә ул дип сора. Һәм ул сиңа үзенә нәрсә җитмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табибла киңәшләшү сорала.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Дата радиосында.
1: Яңа җырлы сәгатебезгә сезнең белән бергәләшеп аяк бастык, дуслар. Бүген безнең календар битләрендә 24 май сәгать телләре 15 сәгать 04 минутны күрсәтә. Һәр башыгызга да хәерле көннәр, инде ял көннәре. Ниләр белән мәшгуль сездер, нәрсәләр эшләп ятасыздыр, язып җибәрегез әле, бүлешегез әле. Менә мин монда утырам, студиядә сезнең белән аралашып, шулай сөйләшеп аласы килә, дуслар. Бу сәгатьтә мин инде матур җырлар белән сезнең кәефләрегезне күтәрергә тырышырмын һәм кемнәрне ишетер бисең. Әйдәгез әле сезнең белән бергәләп алга таба карап алыйк. Ул булыр Лейла Галиева. Шулай әле күпләребезнең яраткан Айфара төркеме. Бик зәвыклы матур җырчыбыз Гүлназ Асаева. Әлеге һәм башка җырларны ишетәсегез килсә, безнең белән булыгыз. Яхшы кайф дулкынында калыгыз, дуслар. Ә хәзер безгә матур җырын бүләк итәләр. Мип төркеме. Җәй дип җырларлар алар безгә.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп. Сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә, үзең шартлар кат. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңартылған жыр
3: Татар радиосында
2: Нойлә Славина 17 яш Оскар Усманов көйе Сония Ахмәтҗанова сүзләре
4: Мәктәп

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Ике күгәрчен утыра. Берсе икенчесенең башын берничә тапкыр чукып алды. Тегесе каурыйларын тырпайтты. Тик түзде, дәшмәде. Иредер, мөгаен.
2: Татар радиосында реклама.
3: Сиңа ни булды? Сунарада кейфсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигать кышагында урнашкан ресторан.
6: Топтым! Казан шитиндеги Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
8: Книтка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә таныша аласыз.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента. Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттіңме?
11: Нинди тағын?
10: Нишләрін беләсің инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
11: Менә эш масам уңайлы.
10: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
12: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
13: Татарстанның отказанган артисты Альберт Люлин енеден Казанда. Үстеме концерт.
14: Килгез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңелләшербез. Сезнең Альберт Люлин.
13: 19 сентябрь. Казан Уникс. Билетлар сатуда.
15: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
16: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад тора комплексы.
17: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад тора комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
18: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
19: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Зиля һәм Ринат Рахматуллин килмә дигән композициялары белән безнең җырлы сәгатебезне башлап җибәрделәр, дуслар. Бүген инде безнең 24 май инде әкренәп шулай яз да ахырына якынлашып килә җәй. Гомумән безнең май җәй кебек бит инде. Карагыз әле бу соңгы көннәрдә нинди һава торышы өчен чынлап кызу рәхәт булды инде. Икенче атна яңгырлы дип әйткән булалар инде. Монарга ышанасы килми, чөнки инде жылыга рәхәткә ияләшеп киттек, кызуга ияләшеп киттек, шулай бит, дуслар. Мин инде сезне бүгенге көннең бәйрәмнәре белән таныштыруны дәвам итәм. Бүген бөтен дөнья видео уеннар көне икән, дуслар. Мин әле менә кирип тә киттем, нинди генә төрләре юк икән. Үзем бу әйбер белән кызыксынмагач, уеннар уйнамагач, тик минем якын тирәдә менә уйнаучылар бик күп, танышларым, дусларым, нинди генә төрләре юк икән, нәрсәләр генә юк икән анда. Миңа калса бик кызык инде берәр төрле шундый уенны уйнап карыйсым килеп китте үземнең дә. Менә бу виртуаль шынбарлык уеннары миңа калса бик кызыктыр. Һәм шундый бер кызыклы мәгълүмат, 2017 елда Дэвид Хейтхоф бер эзлексез 138 сәгать уйный икән менә яраткан уенын. Бу инде книга рекордлар Гиннесына кертергә дә мөмкин дип әйтәләр безнең белгечләр. Алга таба дәвам итәбез. Диджей Радик, Алина Давыдова, Аул Кайым.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
0: Яңартылған жыр.
3: Татар радиосында.
4: Нәйлә Славина, 17 яш. Оскар Усманов көйе, Сания Ахмәтҗанова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8 9 1 72 300 800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Әгәр дә сездән гел көләләр икән, сөйенегез. Димәк, сез кешеләргә шатлык китерәсез. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 + 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
4: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмән, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Илгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
9: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
10: Төзүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашлыкта домната РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Хәйерле кишләр, яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Менә инде сезнең белән әкрәт кенә кишке якада аяк бастык. Шундый рәхәт, шундый матур урамда. Инде менә мин дә тәрәзләрне ачып торган идем. Аннан соң кондиционерны кабыздым да һәм уйлап куйдым әле. Нишләп менә

ишек була инде. Тиз лектирип алабыз элеге ауруларын. Шуңа күре дуслар, инде кондиционер тора экен, иде инде сезнең һаваны дымландыру, освежитель, увлажнительләр торырга тиеш икән, һаваны дымландыру устройстволары, аппаратлары дип әйтәсем килә. Менә шуңа күре аларның барысында менә истә тотырга кирәк дуслар. Без алга таба хит парад белән дәвам итәбез.

0: Фабрикатлары.
1: Тотлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысыда. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сотып алсаң, міндер бүлек. Бишік білен йоқы, хәр шақ рәхәт.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердәм мәшетінен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлісләріні башынан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдім итә. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А. 240-60-55.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
0: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс қушымтасы. App Store, яки Play Market Hacker, Арс Дип Яс, һәм қушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңны өстер. Арск, барлық сәудә мүмкінліклері синең қолда. Хәзер үк қушыл.
6: Яшылай оқ малды біз.
7: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
8: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Винни-Пух иләнергә теләмәде. Тик Ширбә тайы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Рураям, тортун кабам, кузерны юмам, хэн бола шаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям, Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
8: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
8: Ышанычлымы салала?
9: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытай дан машина ташлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Кыяш нурлары астында шул кадәр рәхәтләнеп утырам да һәм уйлыйм инде кит инде булмас иртәгәдән яңгырлар башланыр микән дип. Һәм карап кирип киттем халык сынамышларына шыннан да нәрсәләр әйтә икән. Һәм күңелләрем сөенеп куйды менә бүген бүген кыяшлы көн икән, димәк җәй җылы һәм кыры булачак. Матур һава торышы торачак дип әйтә безгә халык сынамышлары. Менә бу хәлгә ышанам. Анда инде калганнары тагын язылган. Бүгенге көн белән туры килми торганнарым. Ну менә бунысы туры килә. Шуңа күрә инде шулай итеп күңелләремне куандырып куйдым дип әйтим инде, ышандырып куйдым. Әле алга таба яхшы һава торышы, җәй матур һәм җылы булачак дип. Дуслар, шулай итеп тагын бер җылы сәгатебезнең сезнең белән ахырына якынлашып киләбез. Шуңа күрә һәр барчагызга да хәерле кичләр, матур көннәр, матур кайфлар телим дә җыр куеп җибәрәм. Гөлназ, Илсур, Шәрипҗановлар җырларылар безгә.

0: Xastaxana koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsin tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Сувар знамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
5: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Фирдус Тимаев, Филюс Ахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәттә.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші йорт.
11: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиб белән кеңәшләшү сорала.
7: Иге бер кейге тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
12: Озан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндәгі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-0300 телефон аша.
4: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
13: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы кешлер, һәр баршагызга да матур кешлер дип тилесе килә. Чөнки шундый яхшы кыяш, шундый рәхәт инде. Алдагы сәгать ахырында да әйткән идем, хәзер дә әйтим әле. Чөнки кыяш нурлары астында шулай сөенеп, ләззәтләнеп утырам, витамин Д җыеп. Һәм башыма беләсезме нәрсә килде? Сез кышыткан ашы ашадыгызмы икән быел? Мин мәсәлән ашадым шундый тәмле инде. Ә чынлыкта да бик каты файдалы аш икән. Ул кышыткан ашын безнең инде беләсездер. Аны майда гына безнең инде иң беренче чыккан кыштканнар белән генә апрель майда гына ашарга пешерергә ярый торган аш, чөнки аннан соң анда зарарлы матдәләр җыела башлый, аннан соң ашарга ярамый, кыштыкан ашын менә хәзер генә ашап калырга кирәк аны. Һәм ул бик каты витаминнарга һәм минералларга бай суперфуд дип язалар менә интернет чыганакларда, инде чыннан да бу борынгыдан килә торган безнең инде шундый ризык. Менә суперфуд чынлыкта да аны ашарга кирәк. Һәм төп сер нәрсәдә соң, беләсезме, иң беренче чиратта аны кайнар су белән яфракларын кыып алырга кирәк. Чөнки анда кырмыска кислотасы бар, менә шуны тулысынча нейтральләштерер өчен. Һәм инде аннан соң рәхәтләнеп аш пешереп, тәмләп язгы аш ашыйбыз, дуслар. Ашамаган булсагыз, ашагыз әле. Менә сезгә шундый кичкенә генә киңәш. Алга таба, Ризат Зинира Рамазановлар, ак шымырт бураны.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Азаву чапа сілкінмәскә тырышып торашақ. Татар радиосында реклама.
1: Мен дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Жиханда Йос. Акнитка Вэйрда – йоңа Йос-гэжейгі коллекция. Йоқшы сифат, кулай бейелердің Йосына. Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда XL – һәм Франция үдеу үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән книтка.вр.ру сайтында таныша аласыз.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама. Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8 843 225 30.
0: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге, вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
6: Фундамент нық болсын десен, кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-01-71-51-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
7: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
8: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
7: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стильные, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
11: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Дуслар, исегезгә төшереп үтәем әле. Киләсе сәгать безнең хатлайн вакыты, шуңа күрә мин сезнең хатларыгызны, хәбәрләрегезне көтеп калам. Безнең хәбәрләр кушымталарының номеры 89172.

0: әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Сәмісіз, бүгін біздің қадірлі әне, біздің туған күні құтлаймыз, сеніңе бәхет, шатлық, сәлеметлік, ұзын ғұмыр тілейміз. Біз сені бек нық яратамыз, рәхмет сеніңе барысы үшінде балаларың һәм туғанларың язып жіберген әлігі құтлау сәлемін язған бізге Резиде есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар Хайырлы кеш татар радиосы, ялқынлы, яратулы, яратутулы сәлемім сүйген ярым дилеріме. Біз тырышып ішлеп кірген жерге тәмлі ризықлар білен бізні сыйлы, рәхмет жаным сенің Булатын юллаган әлеге хәбәрне. Менә шулай тырышып эшләгәнеңне күрә белгәч, тәмлешкәләр белән сыйлап торгач, эштер тагы да тырышыбрак эшлисе киләдер. Шулай бит булар. Киләсе хәбәр сәлам татар радиосына Мустафин Марсель Маратовичка ялкынлы кайнар сәлам дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Инде сәламегез барып җиткәндер, ишеткәннәрдер, сөенеп тә куйганнардыр дип ышанып каласы килә. Дуслар, безнең хатлайныбыз әле башланып кына китте, шуңа күрә языгыз хәбәрләрегезне, тик онытмагыз, вакыт бар бер шикле, шуңа күрә хәбәрләрегезне хәзер үк әйтәсе килгән сүзләрегезне менә хәзер үк язып җибәрегез. Мин аларны укып яңгыратырмын дуслар.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
3: Тотар радиосының реклама бүлігі телефона 204-00-10.
4: Сездән килгән хәбәрләрне укуны дәвам итәм, дуслар. Кадерле бердән бер безнең яраткан Әнкәй Сулеева Рәүфә Мустафиевнаны туган көне белән чын күңелебездән котлап китәсебез килә. Аңа озын гомер, шатлык, сәламәтлек телибез. Яныңда синең ике канатларың, кызларың Ралия һәм Зөлфия, аныкларың Нурислам, Нияз, Карина һәм кешкене Анелия, кияуң Артур, Роберт. Яратабыз сине бик нык-нык итеп. Бик зур рәхмәт сиңа барысы өчен дә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр хәерле имин кишләр тата радиосы. Хәзерге вакытта руль артында баручы гүзәлемә сәлем, молодец, син минем матурым, дип язып җибәргән Ленар исемле радио тыңлаучыбыз. Менә яратам да инде шулай ираттар матур итеп сөйгән ярларына рәхмәтләр әйтеп язганнарны. Ничектер аеруча рәхәт инде ул. Хатын-кыз үзенең эш кишерешләрен әйтергә оялып тормый. Ә менә ир-атлар ничектер алар җыелып торалар. Шуңа күрә менә шундый хәбәрләр килеп төшкәч, мин бик шатланам инде. Миңа менә шундый эфирин дип әйтәсе килә әлеге егетләргә. Сәлем, Рәмилә, арып талып көч хәл белән мунча кереп чыктым. Мәтрүшкәле чәй ишеп, сезне тыңлагач хәлләр кереп китте. Хәзер инде тыныч күңел белән Казанга китсәк тә була, дип язып җибәргән Миләүшә исемле радио тыңлаучыбыз. Миләүшә, сезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр һәм инде кешеләрегез, хәлләрегез кереп бетсен инде яхшылап ял итегез, чөнки үзегез китәсездер руль артында. Игътибарлы булырга кирәк, сак булырга кирәк, шуңа күрә әйбәтләп ял итеп китегез, ашыкмагыз бер кая да. Дуслар, сез дә языгыз үзегезнең хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне, котлауларыгызны, барысын да көтеп калам. 89172 300 800 хәбәрләр кушымталары сезнең өчен эшли.

Қайырлы кешлер, Татар радиосы. Ауылда эшләрне бітіріп, Қазанға юл тұттық. Руль артында барушы Ирім Рүстем, балаларыбыз Салават Саматқа, шулай ук руль артында йөрүче абыйым Фирдүскә кайнар сәлемнәремне җибәрәм. Сезне тыңлап килү шундый рәхәт, бөтен органнар бетә дип язып җибәргән Алсу исемле радио тыңлаучыбыз. Менә шундый күңел халәтегез булсын өчен без тырышабыз бит инде. Алсу, бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә исән имин генә кайтып җитергә насыйп булсын. Инде орып талып шунып эшләр эшләп килгәннән соң. Хәерле кеш Татар радиосы, Нефтекамнан Рәҗәпкә кайтып барабыз. Матур җырларыгыз дәрт бирәле. Руль артында кайтучы иптәшем Алика түземлек телим. Әз генә түз инде, хәзер кайтып җитәбез дип язып җибәргән Гүлнур исемле радио тыңлаучыбыз. Менә тагын бер радио тыңлаучыбыз инде безгә рәхмәтләр әйтә. Үзегезгә бик зур рәхмәт, безнең белән булганыгыз өчен, безне тыңлаганыгыз өчен, шулай үзегезнең менә хәлләрегез белән, безнең белән дә радио тыңлаучыларыбыз белән дә бүлешеп торганыгыз өчен. Дуслар, алга таба атлыйбыз. Хәерле кич Казан, хәерле кич Татар радиосы хезмәткәрләре. Без Башкортстаннан ялкынлы кайнар сәлам җибәрәбез сезгә. Хатыным Алинә белән сулар сибеп өйгә кирип барабыз. Погода шәпский дип язып җибәргән Илфат исемле радио тыңлаучыбыз. И сезгә инде менә шулай ук канагатьлек хисе белән инде рәхәтләнеп эшләп, хәзер инде мунчалар да ягасыздыр әле. Хәтта Башкортстан 2 сәгать алга бәлки Бәлки шулай яраталар да кишләрен, мәсәлән, мин үзем дә шулай төнгә кала, мунча кыру, көндез бердә мунча кергән юк, һаман киш төн инде безнең өчен. Шуңа күрә бәлки әле мунчалар да кирип рәхәтләнеп алдагы атнага әзерләнәләрдер. Дуслар, языгыз, көтеп калам сездән хәбәрләрегезне. Хәзер эфир киңлеген бирәм Илназарга. Бул минеке гомергә.

Исән мисез кайнар сәлем зур ширекле авылына, кеше урамына сәлем. Эшләрегез, ял көннәрегез үтсен. Бик шәп сәлемнәр юлы Мунзафарова Галия. Мәң яшәт татар радиосы алга дип тәсләп куйган әле ул. Бик зур рәхмәт инде сезгә дә якынлы кичке кайнар сәлемнәр юлыбыз Галия. Киләсе хәбәр хәерле көн татар радиосы. Бүген Әмир улыбызның туган көне, аңа тазалык, бәхетле балачак, сәламәтлек телибез. Әнисе Гөлназ, әтисе Вадим, апай Амалия белән Айлин юлаганнар әлеге тәбрик сүзләрен. Дуслар, безнең вакытыбыз инде әкренләп ахырына таба якынлашып бара, шуңа күрә кемнәрнең әйтәсе килә безнең бер җыр эчендә язып өлгерсәгез, мин сезнең хәбәрләрегезне укып өлгерәчәкмен. Юк икән инде иртәгә генә укылачак хәбәрләрегез, шуңа күрә тиз генә язып өлгерә аласыз. Яме, мин сездән хәбәрләрегезне көтеп торам. Бирәм сезне Гүзәл Уразовага. Бер нигә? Корама.

0: Хатынға шалтыраттым, түнге қадар ішлем дедім. Сүйеркеме де шалтыраттым, түнге қадар ішлем дедім. Әузім түнге қадар іште отырам. Хайлекер де енді мен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Татарстанның атказанган артисты Альберт Люлин янәдән Казанда. Үстәмә концерт.
4: Килегез, мин сезне көтеп калам. Бергәләшеп күңел ачарбыз. Сезнең Альберт Люлин.
3: 19 сентябрь, Казан, Unix. Билетлар туда.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин белә идеңме? Хәзерге Некрасов урамы 1921 елга кадәр Этті кырыгы атамасын йөрткән. Әлеге урам Тукай мәйданына таба төшкән урында сәүдә кайнап торган. Биредә хуш исләргә бай балык сатканнар һәм кагыйдә буларак биредә көтүләре белән этләр йөри торган була.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 124-169-000-161-392.

0: тилеләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента. Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Сила не был, да? Сумарада кейфсез юрисен.
5: Ты шляр бетте. Давал и сувар. Имплант такой ракерек.
4: Минем кинеш Альба Дент клиникалары. Ауртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәяге хэм гомерлік гара. Франция белән акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
6: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән, кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык ВР нота. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
5: Яшләп алдыгыз.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО Канавто 4.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 25 май көнне Казанда язучан болотлы. Яңгыр явуы көтелә. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Балашақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Вакыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте-да. Йозыл, хабарлар юлы. Һәр вакыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: эш орнында эшсизликтен интегу, ишету, куру һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украян, ИП 524-169-00-161-592.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кыз бер үзлексез 3 ай бергә карап торала. Нәтиҗәдә 5-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.